0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: і полегко самокруч.
1: Чаровне суля.

0: طبیعت من.
1: Радио Буба Мара 105.2 FM.

0: Секој ден ми е убав кога тебе те слушам, зашто ти си радио Бубамара.
1: Не могу ти речи да те волим,

sotaženi i na solzeni oči, dođeš ti ko vetro tih po moj tenor.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите, убави

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

il zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skrši

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите, убави

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Ova leto su Telekabel udime vo stranstvo, a trošime kako po doma. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

Добро утро до сите вас кои што денот го отворате со Бубамара. Среда е 12 август, а август полека си го покажува најтоплото лице. Денес повторно не очекува сончев и многу топол ден со температури кои што ќе се движат и до 40 степени. Кој веќе на работа, добро утро, кој е во автомобил внимателно по патиштата, кој е на одмор, немојте да ни кажете дека не мислите на нас. Ние сме постојано заедно со вас, со најубавата музика, прекрасниот ритам, а до пладна заедно со вас е Надица Спасовска и Дејан Дренчевски.

0: veliko внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Фрајли и Жејко Самарџич ги слушавме досега со Средам. Среда е она точка во неделата кога веќе сме во одличен ритам. Понеделникот и вторникот помина, викендот се уште не е тука, ама е доволно блиско за да почнеме да правиме планови. Но без брзања, прво кафето на маса, музиката е тука само под засилите го радијата. И заедно да си го направиме утрото уште поубаво и повесело. Да го слушнеме и Здравко Чолич, Мало појаче радио. Кога веќе утрински се договоривме во среда, да слушаме малку погласно, може, нели?

мало појачаје радио, а пова може да го слушнеме и Борис Новковица док свира радио. Пред нас е цел ден, може би работен, може би пон со обврски, а може би сте од оние срекните што денес сте на одмор. Ако сте на работа, направите си кафе и земете здив. Ако сте во автомобил, бидете внимателни и уживајте со Буба Мара док свира радио. Ако сте на одмор, пак ја кажам, уживајте во моментот, затоа што на крајот на криштата може би токму тие мали моменти ке ги запаметите. Еден ден, една песна, еден убав момент, па уште еден и така натака. И затоа сега една песна што совршено оди со ова утро. Борис Новковиќ, док свира радио.

првиот голем хит на Јако Вјозиновиќ, ја волим во утринската програма на Бубамара. Пред нас е 12-тиот ден од август, трет работен ден од оваа втора работна недела месецов, доволно блиско до викендот за да го чувствуваме, но и доволно далеку за да имаме уште неколку обврски пред нас. Некој веќе на работа, како што рековме, некој сигурно е во автомобил, некој брза на состанок, а некој може би денес конечно заминува на одмор. Среда, среќна. Без разлика каде сте, со песна, со Бубамара, се е полесна. Да раздвижиме оваа среда дополнително. Да го слушнеме Тоше и хитот «Во коси да ти спијам».

Утренско пријатно развежување, подпевнуваме со најбавите песни и хитови, го слушнахме Тоша, а сега ништо што денес сигурно ќе го почувствуваме сите. Топлината. И денес не очекува сончево и многу топло време со мала до умерена облачност, температурите ќе бидат високи, а во најтоплиот дел од денот повторно ќе се приближуваат температурите до 40 степени. Во Скопје ќе дува слаб до умерен северен ветер, а повремено може да биде и заселен во делови од котлината. Затоа ако денес работите, возите, трчате по обврски или сте на отворено, вода со вас, лесна облека и пауза кога можете. Од хитовите на радио, да оставам да уживате со Влада Јаневски. Напреместа е хитот.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Сладка ристика и калиопи со водимен Бубамара, утрински ве водимен из денов, 12. август, среда. Денас е и меѓународниот ден на младите. Во 99. година Обединетите нации го усвојуваа 12. август како меѓународен ден на младите со цел да се привлече вниманието на меѓународната заедница за младинските прашања и да се слави потенцијалот на младите како партнери во денешното глобално општество. Официјалното мото оваа година гласи вака: различни околности, заеднички стремежи. Темата нагласува дека младите ни седот може би живеат во многу различни услови, но имаат многу слични желби, а тоа се квалитетно образование, пристана работа, добро здравје, можност да бидат слушнати и да учествуваат во одлуките и да изградат подобра иднина. И може би ова не важи само за младите, без разлика на возраста, сите сакаме да имаме причина да веруваме дека утре може да биде подобро. Може, може, може да ги слушнеме и дупер на Бубамара.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дат, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Со скопје од Лип и Сол ги отвораме новите 60 минути за денес и со информацијата дека во следните денови времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, со локални врнежи од дошта, наместа се очекува и пореден дошт и грмежи. По периодот на нестабилно време се очекува постепено стабилизирање на временските услови и повторно зголемување на температурите. Но пред се, ајде да го издржиме денешниот ден со најавени 40 степени Целзиусови. Се договоривме дека со песна е полесно, нели? Затоа веднаш хитот на Ристо Самарджиев, Тамо кај што си.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

0: kome na svoje.
1: За секој понештав утринската програма на Бубамара, денес 12 август, светот ќе биде сведок на еден навистина спектакуларен природен феномен. Целосно помрачување на сонцето. Месечината ќе помине директно меѓу земјата и сонцето и на одредени места целосно ќе го покрие сончевиот диск. Целосното помрачување ќе може да се следи по патиката што минува низ делови од Гренланд, Исланд, Северна Русија, Шпанија и мал дел од Португалија. А во исто време, августовското небо не ги носи и Персеидите, еден од најпознатите метеорски дождови. Ова значи денес погледната одреме навреме нагоре, иако видите звезда што паѓа, може би не е лошо да си замислите желба. Да слушнаме и Дорис Драгович на Бубамара со Желјо моја.

Ја слушнавме Желјо моја Дорис Драговиќ, песна која што беше дел од Евровизија и тоа во 86-та година во Берген, Норвешка. Нова надпреварување, Дорис Драговиќ го освои 11-тото место. А сега ќе се префрлиме 4 години подоцна во Загреб на една сосема поинаква евровизиска енергија. Во 1990-та година Тајчи ја представуваше Југославија на Евровизија во Загреб со песната «Хајде да лудуемо». Таа го освои 7-то место. Песна која што стана на вистина голем хит и која ако некогаш сте ја пееле со друштво, сега е моментот да ја отпееме повторно. Овој пат во друштво на Бубамара.

Нина Бадрич, ја слушавме до сега. Верувам дека и ово утро уживате во друштво на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Ве поздравуваме сите вас кои што возите, патувате во друштво на Бубамара. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Поради зголемена фреквенција на возила, времето на чекање на граничните премини Табановци и Богородица за излез е околу 1 час. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, трпеливо возете и секако продолжете го патот со Бубамара. Жејков,

на Рус да слушавме досега со незината најнова песна насловена Љубиме, летово, односно на крајот на јули, имаше одличен концерт во Антички театар во Охрид, како и Александра Радовиќ, која што е следна на Бубамара. Ја слушаме со темата «Пази».

0: Pretirate. Hai,
1: si odmem. Ćao.
2: Smetka?
0: Da.
2: Веднаш.
3: Prva platežna kartička za deca.
4: Halkbank. Važni se decata.
5: Alo, pak voziš so zimski gubi?
6: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Радио Бубамара.

0: Ostaje ove gležde kad su ono... Aj, još malce preko stigne. Znaš što, cijeko sam sakal da ja vidim ona bistra voda, ona upavina, ona širočina, sunce, ja bi ko života ni dao, ej. I ja kako imam...
1: Karti na pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohrit.
1: Ove autobusofe zakriva Palanka.
2: Odi me na Ohridsko more.
3: Ohridsko more na 12 minuti do 9 na Buvamara, utrinsko razladuvanje, kako muzički, tako i informativno. Ohrid povtorno ke žive vo znakot na vodinite sportovi so četvrtato izdanje na Ohrid Water Festival, koje што ќе се одржува од денеска до 30 август. Во рамките на програмата се предвидени бројни спортски и рекреативни активности на Охридското езеро, наменети за различни генерации, интереси и ниво на спортска подготвеност. Круна на фестивалската програма и оваа година ќе биде Охридскиот пливачки маратон, еден од најзначајните и најпрепознатливи спортски настани поврзани со Охрид.

кога веќе го слушаме Владко Лозановски, каде можете да уживате во живо со неговите песни и хитови. Дојранското културно лето продолжува и овој викенд со добра забава и супер музика. На 15 месецов со почеток во 12 часот во градскиот парк во Дојран, свој настап има токму Владко Лозановски Лозано. Влезете секако слободен.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaš IoT otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
2: Во изминатото денонуќе е регистрирани се вкупно 24 пожари на отворен простор, од кои активни се 2, под контрола се 2, 20 пожари се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Августовскиот рок за екстерните испити од матурата за кандидатите кои во јуни не ја положија или не во целост ќе биде спроведен денеска и во петок со почеток во 9 часот. Бројот на загинати во разорниот земјотрес што во понеделникот го погоди западниот дел на Колумбија се искачи на 254 лица. Додека спасувачките екипи продолжуваат со пребарување на урнатините во потрага по преживеани. Земјотресот со магнитуда од 7,4 степени е најсилен регистриран во земјата во овој век. И времето денеска сончево и многу топло со мала домирена облачност. Дневните температури ќе бидат во интервал од 32 до 40 степени. Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Bubamara Summertime.
1: Leto 2026, верувам дека секој ќе си го запамети убави нешта, а Охрид по многобруните концерти и забави. Црвена јабука ќе имаат концерт овој петок на Антички во Охрид, 14 август. Музика што трае со децини овој петок во Охрид, а сега на Бубамара. Црвена јабука. Години кој се

poljubci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев, ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Уфама е топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфање.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?

На денешен ден, 12 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Хенри Падовани, гитаристот на Полисија, напушти групата по 9 месеци откако им се придружи, сведувајќи ја групата на трио. 78-та, The Commodores, на денешен ден се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Three Times a Lady, задржувајќи се на врвот две недели. Писната беше на врвот и во Британија, со што стана најдобро продаван сингл на Motown Records во Британија. Лајонел Ричи ја напиша оваа песна во која се опишува неговата љубов кон неговата жена, мајка и баба. You once, twice.

1984-та, како Олимписките игри привршуваа, Лајонел Ричи ја изведе All Night Long во живо од Лос Анджелес за телевизиска публика од 2,6 билиони луѓе широм светот.

1986-та Принц на денешен ден го имаше првиот настап од вкупно 5 предвидени во Вембли Арената во Лондон. Ова беше негово прво шоу во Британија по 5 години. 1989-та Ричард Маркс го забележа неговиот трети американски бројден сингл, откако Right Here Waiting се искачи на првата позиција.

2009. на денешен ден почина гитаристот Лес Пол на 94 годишна возраст. Пол стана познат по развојот на еден од првите гитари со цврста основа која започна да се продава во 1952 година и придонесе за раѓање на рок стилот во музиката. Во раните 50-ти, тој и неговата жена Мери Форд има и низа хитови, меѓу кои Mockingbird Hill, How High the Moon и Vaya con Dios. 1969-та, родена на денешен ден е Танита Тикарам, пеачка и композитор. Ја слушаме со Twist in My Sobriety, песна издадена како сингл во 1988-та, а е дел од нејзиниот деби албум Ancient Heart.

2000-та година на денешен ден како соло артист, Руби Вилиамс го забележа неговиот трети поред британски број 1, беше на врвот со песната Rock DJ. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 12 август 1949-та, роден е Марк Кнопфер, гитарист и вокалист на групата Dire Straits. Еве ги со американскиот број 1 сингл Money for Nothing од 1985-та, за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Галија ги слушавме досега, а во следните минути нешто што верувам дека ќе ви се допадне. Еден од највпечатливите млади вокали на регионалната сцена, Ади Шоше и Сенидах во комбинација која е символ на новата генерација. Ги имаме во дует песната насловена Чиста љубав. И пред да ги слушнеме, овде најава дека Ади Шоше доаѓа со свој голем солистички концерт во Скопје, истиот е најавен за 18 октомври во Македонската филхармонија.

0: лој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Јаков Јозиновиќ со хитот Мери на 8 минути до 10 часот продолжува неговата турнеја Ја за чуда летим, онака како што е насловен и неговиот прв албум. Како што били самиот тој, музиката е најискрена кога се споделува во живо. Така беше и искрена мотивна на концертот во Охрид, концерт кој што беше исполнет до последното место. Сега му следуваат концерти во Бања Лука, Бол, Подгорица, Задари и така натака. Сите детали ги имате на неговата официјална веб страна.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Најдобриот тенисер на сите времења Новак Џоковиќ го дозна патот до евентуалниот четврти трофеј на Мастерсот во Синсинати, каде што како четврти носител ќе биде слободен во првото коло. Според ждрипката, најголемиот предизвик пред евентуалното финале би требало да биде Александар Зверев. Германецот е потенцијален противник на Џоковиќ во полуфиналето. Мастерсот во Синсинати ќе се игра од утре 13 до 23 август. Познати се сите патници во последното коло од плейофот на квалификациите за Лигата на шампионите, откако синоќе беа одиграни реваншите од третото квалификациско коло. Вечерта донесе убедливи победи, но и неколку неочекувани резултати. Првите натпревари се играат на 18 и 19 август, а реваншите се на 25 и 26 август.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

30 stepeni во овој момент во центарот на Скопје. Ја иде на утринска дилема и во кој дел ќе се пронајдете вие. Клима на 22 степени или прозорец отворен до крај. Затоа што во секоја куќа во лето постојат најмалку два типа. Едниот вели отвори прозорец, не можам да дишам од климата. Другиот затвори го прозорецот, ќе ни избега ладното. Како преживувате вие овие денови? Денес сме 12 август и чисто информативно се ближи 1 септември. Само уште 19 дена до крајот на август, затоа уживајте во летото на ваш најдобар можен начин.

0: Колко е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
2: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: лежавчиня помагат при мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Диши длабоко. Радио. Радио. Убамар.

Денеска се најавени околу 40 степени, имаме едно интересно прашање. Дали времето ни го минува музичкиот вкус? Истражување на Оксфорд, кое анализирало повеќе од 23.000 песни ни 67 години, покажало дека потоплите и посунчеви денови се поврзуваат со поголема популярност на енергична, весела и позитивна музика. И сега ме интересира вас да ве слушнам, кога вака Жешко, што сакате да слушате? Нешто брзо, весело и летно, што ќе веам не стана солче? Или нешто полежерно, чил, што асоцира на ладна вода, сенка и одмор? Која песна денес најдобро одговара на овие температури? Пишете ми слободно, да видиме дали денеска сме тим летен хит или тим само нешто тивкове молам.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара. 105.

Селин Дион Бубамара, додека денес среда најавени е вистински елитен екстрем околу 40 степени и кога веќе музиката е поврзана со топлината и правени се разно разни истражувања на оваа тема, што е добро да се слуша, па дури дали музиката на вистина може да направи да ни биде поладно, сика со својот ритам и расположение, што веројатно е некако природно. Идни велат новие температури сакаат брз, динамичен летен ритам, другите пак нешто полежарно. Музичкиот избор веќе подготвен за сите наши слушатели. Во оставам во следните минути да уживате во вашиот летен ритам и летно расположение. Бубамара за сите!

0: во Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Ja 5 minuti do 11 časot, vjerujem da uživate sa vašiot muzički izbor, brz, dinamičan, litan, a na startot na današnjoto druženje ništa po 7 spomenahme deka dinaska se odbeležava Меѓународнија ден на младите 12 август. Министерството за образование и наука порача дека младите остануваат во центарот на образовните политики со цел да им се овозможат подобри услови за образование, личен развој и професионална реализација во земјава. Оттаму посочуваат дека младите се важен двигател на обштествениот развој поради што се работи на унапредување на ученичкиот и студентскиот стандард, образовната инфраструктура, дигитализацијата на ставните програми и учебниците. Особено внимание, како што наведуваат од Министерството за образование, се посветува и на талентираните ученици и студенти преку нови мерки за поддршка на младите која представува државата на меѓународни превари. 12 август денес го одбележуваме Меѓународниот ден на младите.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

20:09. Овој час го отвораме со една актуелност, еве зашто станува збор. Досегашната пракса според која странските возачи можеле да направат сообраќен прекршок снимен од камерите на системот Безбеден град, а потоа да напуштат земјата без да бидат санкционирани, наскоро треба да стане минато. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат уведување нов начин на постапување со возачите на автомобили со странски регистарски таблички, кои ќе бидат евидентирани дека направиле прекршок или кривично дело на територијата на Македонија. Новината првично ќе започне да се применува на граничниот премин Табановце. Тоа значи дека странските возачи кои ќе бидат регистрирани од системот Безбеден град дека сториле сообраќен прекршок при излез од државата ќе бидат информирани дека имаат утврден прекршок. Планот е овој начин на постапување постепено да биде воведен и на останатите гранични премини во земјата.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Радио Бубамара.

Многу нешта се одбележуваат на овој ден, за многу нешта зборувавме досега, но нема да го прескокнеме и 12 август како ден кога се одбележува светскиот ден на калиграфијата. Ден посветен на уметноста на убавото пишување, кој ги спојува прецизноста, креативност и уникатниот карактер на рачно напишаниот текст. Овој ден е воспоставен во 2017 година, за негово одбележување е одбрана втората среда во август. И сега во време на паметни телефони, тастатури, вештачка интелигенција, светскиот ден на калиграфијата не подсетува дека рачно напишаното писмо се уште има своја посебна убавина и личен печат. Ке се согласите дека буквите напишани со рака не се само зборови, туку тие го носат ракописот, карактерот и емоцијата на човекот што ги напиша.

2:18 минути до 12 часот и при крај на денешното дружење уште информацијата дека каравана со музичко-сценскиот спектакл силно светнал ден по повод 35 години независност на Македонија вечерва е во Велес во паркот пред општина Велес со почеток во 20:30. Преку музика, глума и танц во форма на мултимедијален сценски спектакл ќе биде раскажана приказната за 35 години независност на нашата татковина, истакнувајќи ги најзначајните историски моменти, подемите, предизвиците и достигнувањето од изминатите.

0: Privatna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.

So Delegation го завршуваме денешното дружење за оваа среда 12 август. И благодарам на сите што бевте заедно со нас. Останете секако во одлично расположение, имајте прекрасен остаток од овој ден. Слушајте Бубамара и ве очекувам утре рано наутро по 7. Секој добро. Чао, чао.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје од Скопје прогласија епидемија на западно-нилска триска на подрачјето на следните делови од Скопје. Кисела вода кај Пржино, аеродром Бутел, Газибаба, Илинден, Драчево и Дризово, Јурумлери и Трубарево. На клиниката за инфективни болести досега се регистрирани 29 пациенти, од кои 5 се во тешка состојба и се на механичка вентилација. За жалот, вирусот викендот почина 83 годишен маж кој имал и пропратни болести. Здравствените власти препорачуваат граѓаните да стават мрежи, да се прскаат со средства и да не излегуваат кога заоѓа сонцето и рано наутро. Владата на колумбискиот претседател најави прогласување вонредна економска состојба во земјата со цел да се обезбедат дополнителни средства и да им се помогне на жртвите од разорниот земјотрес со магнитуда од 7,4 степени, што во понеделникот го погоди департментот Чоко. И времето денеска сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Дневните температури ќе бидат во интервал од 32 до 40 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: домашня и нижня, что мачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде и да одиш.
5: Бубамар радио.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е умилен, а вам диамантна државна лотарија.
1: Уфа, ме топла ајде да се бањаме. Не можам стрефни.
2: Од што? Ајколи, медузи?
1: Не, од грчеви во нозете. Многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е. И јас имав мака, па во аптека ми препорачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем. Барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. lcollect.mk
0: Бубамара хит.
2: Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Халкбанк. Халкбанк. Услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: овчиња помагар, примачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам, Стефани.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Буба Марара.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Бубамара on the air.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Alo, tak voziš so zimské gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Уфа, ме топла ајде да се бањам.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде и да одиш.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Nema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, vkusi i vozi so Fabrika Evropa.
1: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
3: Редо тргнеме, превомисли жовчиња по

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дат, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Бисери на мудроста.
1: Кокошките никому ништо не ветуваат. Тие кокодака дури и кога ќе снесат јајце. Душан Радович. Никој не може толку да не измами колку ние самите. Емерсон.
0: Бисери на мудроста.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Фрути ке ве освежи, фрути ке ве освои, но со фрути ке може и вие да освоите добивки до 400.000 денари. Инстант лозот фрути ви нуди весела и свежа комбинација од симболи на овошје и вредни парични добивки. Гребете фрути за забавно и богатно овошно смути со Државна лотарија.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

На денешен ден, 12 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Хенри Падовани, гитаристот на Полис, ја напушти групата по 9 месеци откако им се придружи, сведувајќи ја групата на трио. 78-та, The Commodores, на денешен ден се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Three Times a Lady, задржувајќи се на врвот 2 недели. Песната беше на врвот и во Британија, со што стана најдобро продаван сингл на Motown Records во Британија. Лајонел Ричи ја напиша оваа песна во која се опишува неговата љубов кон неговата жена, мајка и баба.

1984-та, како Олимписките игри привршуваа, Лајонел Ричи ја изведе All Night Long во живо од Лос Анджелес за телевизиска публика од 2,6 билиони луѓе широм светот.

1986-та Принц на денешен ден го имаше првиот настап од вкупно 5 предвидени во Вембли арената во Лондон. Ова беше негово прво шоу во Британија по 5 години. 1989-та Ричард Маркс го забележа неговиот трети американски број 1 сингл, откако Right Here Waiting се искачи на првата позиција.

2009. на денешен ден почина гитаристот Лес Пол на 94 годишна возраст. Пол стана познат по развојот на еден од првите гитари со цврста основа која започна да се продава во 1952 година и придонесе за раѓање на рок стилот во музиката. Во раните 50-ти, тој и неговата жена Мери Форд има и низа хитови, меѓу кои Mockingbird Hill, How High the Moon и Vaya con Dios. 1969-та, родена на денешен ден, е Танита Тикарам, пејачка и композитор. Ја слушаме со Twisting My Sobriety, песна издадена како сингл во 1988-та, а е дел од нејзиниот деби албум Ancient Heart.

0: 2000-та година на денешен ден како соло артист, Руби Вилиамс го забележа неговиот трети поред британски број 1, беше на врвот со песната Rock DJ. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 12 август 1949-та, роден е Марк Кнопфер, гитарист и вокалист на групата Dire Straits. Еве ги со американскиот број 1 сингл Money for Nothing од 1985-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.
1: That's the way you do it.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам стрефни.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
4: Бубамар радио.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Alo, tak voziš so zimskim gubi?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Едвече

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Радио Бубамара.

0: Сите дела сврзани со опасност се наградуваат. Макијавели. 30 години. И што е сторено? Блаже Конески.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Джамбазов.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа, само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

чувствувате носете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Уфама, топла е да се бањаме.
2: Не можам страфање.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Превамид, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, на мјесто мом.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.